And this wine is not any help to me. Well, I'm the rainy one.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viện sứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, từ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: Vâng, thưa tin giả, lời đầu tiên xin thay cho toàn ban để gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an vui. Kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay, ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2026, và như thường lệ đến với quý vị ngày trước hết sẽ là một vài bản nhạc chọn lọc, và sau đó sẽ là tiết mục Như Đời Cần Yêu Thương. Và nhạc phẩm mà quý vị mời quý vị cùng thưởng thức liên quan tới mưa. Như ngày hôm nay quý vị cũng thấy là trời rất là u ám, và chúng ta có những bài mưa rất là dễ thương, rất là hay. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa của nhạc sĩ Văn Phụng và Văn Khôi với tiếng hát Duy Linh, và nhạc phẩm Mưa Tím của Trương Quang Tuấn với tiếng hát Trần Thái Hòa, và sau đó là nhạc phẩm Cảm Ơn Người Tình qua tiếng hát của Thanh Hà. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu.

0: Vision. Một học sinh nọ đi học, nhưng cậu không bao giờ muốn mẹ tới tham dự bất cứ một buổi họp công cộng hay tư riêng nào của nhà trường. Điều mà cậu bé tránh và khiếp sợ này nay đã thành sự thật. Mẹ cậu đã nhận lời để tham dự buổi họp mặt của các phụ huynh. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm cũng như nhà trường gặp mẹ cậu. Và cậu bé rất xấu hổ về sự hiện diện của mẹ mình. Tại sao vậy? Lý do mẹ cậu có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ phía mặt phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao mẹ bị vết sẹo như vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt mọi người. Còn cậu bé thì xấu hổ, cậu đã ẩn mình ở một góc tường để né tránh mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình hàn huyên với cô giáo. Cô giáo của cậu tò mò hỏi mẹ:
1: "Tại sao chị lại bị vết sẹo trên mặt như vậy?"
0: Người mẹ không ngần ngại, một chút do dự trả lời:
1: "Khi con tôi còn bé, lúc nó đang ở trong phòng thì căn nhà phát lửa bốc cháy. Mọi người đều sợ, không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao. Quên hết nguy hiểm, tôi xông vào. Khi tôi chạy đến chỗ con tôi thì một cây xà nhà đang đổ xuống người nó. Hốt hoảng, tôi vội vàng lấy mình che lấy con. Tôi đã bị cây xà đập mạnh đến ngất đi. Nhưng may mắn, có một chú lính cứu hỏa đã xông vào và cứu cả hai mẹ con tôi. Vết sẹo này không chữa được, nhưng cho đến nay, tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều mình đã làm."
0: Nghe đến đây, cậu bé không cầm được nước mắt. Cậu chạy ra ôm chầm lấy mẹ mình và cảm ơn sự hy sinh to lớn của mẹ đã cứu mình.

Bạn thân mến, ca dao Việt Nam nói: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hoặc: lên cao mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Tình mẫu tử, lòng thương yêu của mẹ như trời bể, cao ngất trời cao, bao la tự biển khơi, không lời nào diễn tả cho xiết. Hạnh phúc cho con có mẹ. Ước mong phận làm con hãy ý thức điều ấy, để ra công ráng sức mà làm cho mẹ được vui lòng, trả đáp phần nào những nhọc mệt khi mẹ kêu mang 9 tháng, khi mẹ mang nặng đẻ đau, chăm chăm săn sóc cho con bú mớm, thức trắng đêm mỗi khi con đau yếu, lo cho con từng miếng ăn, từng ly nước, từng tấm áo, từng chiếc quần, từng đôi giày, từng chiếc vớ. Trong trí của mẹ chỉ có con và lo trọn vẹn cho con. Dù chồng, người bạn đường chăn gối cận kề sớm hôm, nhưng nếu phải lựa chọn, mẹ vẫn chọn con hơn chọn người tình, người yêu muôn thuở. Thật là một tình yêu vô vị lợi cao siêu, đáng cho chúng ta ấp ủ tôn kính suốt đời. Đêm đêm hãy thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Đường về. Những ngày cuối đông Kiwi sao vẫn thật lạnh. Gió, mưa, dù sương mù ôm ấp. Cứ như thế, ngày này luân chuyển qua ngày khác nhịp nhàng. Có những buổi sáng mây răng răng như mắc cười, trông trữ tình và thơ mộng. Những áng mây nhẹ nhẹ lướt trôi như mơn trớn, dập dìu. Xen kẽ là những buổi mai sương mù răng lối, có lúc dày đặc như hun khói, có khi lướt mỏng như chiếc khăn voan em quàng nhẹ qua áo. Những cơn gió thoảng là thánh thót lung linh của ánh mặt trời rọi lại trong sương. Trên đồi nhìn xuống thung lũng là những áng sương còn đọng lại sau một đêm ấp ủ an bình. Bắc mùa đông dường như còn tiếc nuối những tháng ngày dài tuyết gieo mưa. Thỉnh thoảng bác lại thở những làn hơi lạnh buốt thấu ra như nhắc nhở bác vẫn còn đó. Nhưng rồi cũng tới ngày bác ra đi để nhường chỗ cho nàng xuân đến. Nàng xuân yêu kiều như những nụ hoa chớm nở, lấp ló như e thẹn, nhìn bác mùa đông lượm lặt những cụm tuyết cuối cùng còn sót lại. Mặt bác lạnh như tiền. Mặt bác đông Kiwi cuối mùa lại như tâm hồn trống vắng của chàng thanh niên nọ. Chàng đến nước Kiwi từ phương Tây, cuộc sống như thiên đàng với đủ phương tiện mà trước đó chỉ là giấc mơ nơi quê nhà. Với bao tự do, chàng bị ai bó buộc, luật lệ bảo vệ chàng. Đời tự do buông thả đã dẫn chàng vào cơn mê trụy lạc. Chàng sống như không có ngày mai, cuộc đời chỉ là hiện tại. Ngày đi làm, đêm mua vui, nhiều năm trời như thế. Bỗng một hôm, hồn chàng trùng xuống. Tối hôm đó, chàng về thật sớm. Chẳng như mọi bữa, chàng nấn lại cho đến khuya sau khi tan những bản nhạc cuối cùng. Mấy người cứ kéo lại, như hôm nay tâm hồn chàng sao thật trống rỗng. Những nụ cười lơi là, những điệu nhảy mơn trớn, những cung nhạc dập dìu mà chàng say mê trong mỗi đêm, giờ đây bỗng trở nên nặng nề khó thở. Lần nào cũng vậy, mở cửa bước ra khỏi hộp đêm, chàng đều ngoái nhìn lại như còn nuối tiếc những giây phút thần tiên của bàn tay ôm ấp. Nhưng hôm nay, chàng mở cửa ra đi nhìn thẳng, mang một tâm tư nặng trĩu của những năm tháng hoang đường. Không hiểu sao mấy hôm nay tâm hồn chàng buồn và nặng nề. Phải chăng cuộc đời đi hoang đã đầy ắp tâm tư, hay đời chàng đã xế chiều? Cảm giác buồn vời vợi như len lỏi vào toàn thân rã rượi. Đêm đang dần bước về khuya và trời đã se lạnh. Tản bộ ra xe, cơn gió vào xuân như mơn trớn. Ánh trăng chênh chích soi bóng như có kẻ cùng tản hành bên cạnh. Đâu đây, những cành lá xào xạc theo gió xuân buông lơi. Chàng mở cửa xe, để máy và rồ ga. Những động tác vội vã như muốn chạy trốn. Về tới nhà, mở cửa phòng, chàng quăng mình xuống ghế salon như muốn hành thêm cái thân đang mang nặng nỗi chán ê chề. Đời mình sẽ đi về đâu? Chàng tự nhủ trong cơn mê hấp hối. Bỗng dưng chàng cảm thấy nôn mửa, người lạnh giật từng cơn và đầu óc quay cuồng. Bao năm tháng trong đê mê hoan lạc đã vùi chàng xuống vực sâu địa ngục mà chàng cứ tưởng là thiên đàng. Trong nỗi chán trường của tâm tư, chàng muốn trở về với chính mình để tìm một giây phút siêu thoát cho tâm hồn. Cố nhìn lại quá khứ trong cơn nôn đang hành xác, chàng thấy cả một quãng đời là sống trong men say và tình ái. Một chút hối tiếc cho những tháng ngày trống rỗng, hoang đàng. Quãng đời đi hoang như cuốn phim quay chậm, dần dần rõ nét trong đầu chàng. Đoạn phim từ từ dỗ chàng vào mộng.

Giấc ngủ đêm đó bồng bềnh như gợn sóng cơn say. Trong giấc mơ, thật thấy mình rón rén bước vào nhà thờ như một kẻ xa lạ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng là cái thập tự và xác thân Chúa treo trên đó. Chàng ngắm nhìn đấng bị vắt trên cây thập tự như xác thân rã rượi của chính tâm hồn mình lúc này. Giọt máu cạnh sườn Chúa như giọt máu của tim chàng đang nhỏ giọt về nỗi chán chường. Có điều khác là đấng đó đã chết cho chàng, và chàng lại đang chết vì mình. Lại ghế ngồi xuống, nhìn cây thập tự rồi lại nhìn vào chính mình, chàng chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết cầu nguyện làm sao.

giấc mơ tự dưng ngắt quãng, và chàng lại thấy mình đứng giữa một khu rừng với đủ hoa thơm cỏ lạ, hoa muôn sắc và cỏ xanh răng lối. Những chú bướm đa màu bay nhởn nhơ quanh chàng. Chàng muốn bay nhảy và tung tăng trong khu rừng hạnh phúc, nhưng xác thân chàng sao nặng nề quá, không sao nhấc lên nổi. Chàng muốn giơ tay bắt nhưng không được, tay chàng như bị một khối chì nặng trĩu đè xuống. Bỗng chàng nghe tiếng xì xào của biển vọng lại. Chàng thấy mình đứng trên một bãi biển. Biển rộng mênh mông, màu xanh biếc của biển như màu xanh của da trời. Đẹp quá. Hồn chàng như nhập vào bao la của biển cả, như quyện vào màu xanh của an bình. Miên man trong giấc mộng, chàng nghe tiếng chim hót bên tai như khúc nhạc của bình minh gieo ca. Chàng giật mình thức dậy, tiếng chim ca là bản nhạc dạo kết thúc giấc mơ phim của một quãng đời. Chàng thức dậy, chàng biết tại sao mình lại mơ về đấng chịu đóng đinh. Phải chăng là một cảm thức huyền nhiệm dẫn lối chàng về? Ánh mắt của đấng chịu đóng đinh và những giọt máu rơi trên xác thân tiều tụy như dấu ấn của yêu thương. Phải chăng đôi tay rộng mở trên thập giá là sự chờ đợi và mời gọi chàng bước vào tình yêu như đứa con hoang trở về? Rồi lại mơ về khu rừng đầy hoa với những cánh bướm tung bay, rồi tiếng dập dìu của sóng biển và tiếng hót của muôn loài chim ca. Chàng cũng chẳng hiểu ý nghĩa của giấc mơ. Một nỗi vui nhẹ nhẹ len dần vào tâm hồn. Chàng đi tắm rửa, nhưng sau hôm nay chàng cứ cảm thấy ớn lạnh và sợ nước, một cảm giác hơi lạ lùng. Rốt cùng mọi sự cũng xong và đều được trải chuốt gọn gàng. Một hành động mà chàng cũng ngạc nhiên cho chính mình, vì bao năm tháng có bao giờ chàng dậy sớm vào cuối tuần đâu. Chàng phóng xe ra biển để tìm lại những giây phút thần tiên của giấc mơ vẫn còn đọng lại trong tâm hồn. Làn gió như mơn trớn mái tóc bồng bềnh, những cánh chim hải âu bay lượn vút thiên không như mời mọc. Chàng muốn bay bổng, muốn thoát xác, muốn vượt ra khỏi chính mình. Chàng nghe sóng biển vỗ trên cát, những chiếc bong bóng lăn tăn đọng lại rồi cuốn theo nước biến vào quên lãng. Sóng biển vẫn rì rào như tiếng vọng của lời kinh sám hối. Đâu đây một vài tiếng chim kêu lạc mẹ. Chàng biết những chú chim non đó có tìm thấy mẹ không. Chàng thầm mong cho chúng tìm được mẹ. Miên man suy nghĩ, chàng ước ao mình cũng là chú chim đang tìm và tìm thấy mẹ. Giây phút thiêng liêng của cảm giác trở về dần dần len lỏi vào lòng chàng. Hình ảnh con chim mẹ xa vời và tiếng chim con gọi mẹ như tiếng chuông ngân vang của lòng hối tiếc ăn năn trở về. Ai có thể giúp chàng trong lúc này? Ai là người có thể cảm thông cho những tháng ngày đi hoang trụy lạc? Biết bao câu hỏi cứ nhởn nhơ trong đầu chàng.

thế rồi, trong cơn bệnh bắt đầu hành xác đời chàng. Một chủ nhật nọ, chàng quyết định đến gặp linh mục, vì chàng cũng là người có đạo. Nhưng giống trong giấc mơ, chàng đã quên Chúa từ lâu rồi. Chàng ngồi đó, trầm ngâm trong khói thuốc,

kể lại quãng đời đi hoang, sự trống rỗng của cuộc đời và cảm thức muốn trở về. Chàng tâm sự cõi lòng, và ngay cả những biến chứng cơ thể đang hành xác chàng trong những ngày qua, mệt mỏi và chán trường. Bỗng dưng chàng run rẩy trong cơn lạnh chợt đến. Qua những triệu chứng thấy được, vị linh mục nghi chàng đang bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo phát sinh từ hậu quả của những đêm mua vui tình ái và những giây phút hoan lạc của nàng tiên màu trắng. Ngài khuyên chàng đi bác sĩ. 3 tuần sau, cũng vào ngày Chúa Nhật sau thánh lễ, vị linh mục đã thấy chàng đứng đợi trước cửa phòng khách, người thẫn thờ với đôi mắt lạc thần. Chàng được mời vào phòng khách với sự ân cần và chiều mến. Vị linh mục đi nấu nước để pha cà phê đãi chàng, nhưng chàng từ chối. Ngồi xuống ghế, có lòng cảm thông sâu xa của tình người, một niềm thương xót vô hạn đong đầy con tim linh mục khi chàng thanh niên nói chàng được cho biết đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nữa. Những giây phút thương cảm khi chàng chia sẻ bằng cả một tâm hồn thống hối, ăn năn. Giây phút linh thánh nhất chính là giây phút mà những giọt nước mắt từ từ lăn trên má chàng. Những giọt nước mắt mà dường như đã bị khô cạn sau tiếng khóc chào đời. Vị linh mục nhìn những giọt nước mắt nhỏ giọt như những bông hoa nở rộ đang từ từ rơi xuống hồn chàng. Những bông hoa linh thánh của ơn cứu độ mà giờ đây chàng thanh niên đã gặp trên con đường trở về. Ngài ôm chàng trong đôi cánh tay mà lòng đầy thổn thức. Giọt lệ của chàng thanh niên làm vị linh mục nhớ lại câu chuyện giọt nước mắt và chiếc bình không.

Hôm đó, có một chàng thanh niên sau bao năm tháng hoang đàng đã đến xin xưng tội. Sau khi xưng tội, vị linh mục đã trao cho chàng một chiếc bình nhỏ và nói chàng mang về đổ nước vào bình cho đầy như một cử chỉ của việc đền tội. Chàng cảm ơn, mang chiếc bình nhỏ ra về lòng khấp khởi mừng vì gánh nặng của tội đã không còn nữa. Còn việc đổ nước vào chiếc bình nhỏ có khó khăn gì đâu, chàng nghĩ thế. Về nhà, chàng hâm hở lại vò nước để đổ vào bình. Quái lạ, vòi nước chảy mạnh nhưng sau chiếc bình vẫn trống rỗng. Sờ xuống đáy, chiếc bình vẫn kín và nguyên vẹn. Chàng nghĩ hay là chiếc bình này chỉ dùng để trữ nước mặn. Chàng ra biển và nhúng bình xuống nước để đong đầy. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc bình vẫn trống rỗng. Một nỗi buồn chợt đến và cảm giác miên man sợ sợ. Chàng quyết định tìm mọi cách để đong đầy chiếc bình, trèo đèo vượt suối để tìm nước. Nước có đó, nhiều và khắp nơi, nhưng chiếc bình vẫn rỗng. Chàng trở về, mang chiếc bình không mà lòng đầy nặng trĩu thương đau. Gặp lại linh mục, chàng nhìn ngài rồi nhìn chiếc bình rỗng trong tay. Chẳng một lời trần tình. Một niềm thổn thức đong đầy con tim bỗng tạo thành những giọt nước mắt dâng trào, nhỏ giọt lăn vào bình. Chàng càng khóc thì những giọt nước mắt càng đong đầy chiếc bình cho đến khi chảy tràn. Những năm tháng đi hoang trở về được chuộc bằng chính những giọt nước mắt sám hối của chàng.

hôm nay cũng có một chàng thanh niên trở về, ấp ủ trong cánh tay vị linh mục như chú chim non tìm thấy mẹ. Chàng khóc trong nỗi buồn vì đời chàng chẳng còn bao lâu nữa. Chàng khóc trong an vui vì chàng cứ tưởng đời mình sẽ chấm dứt trong cô đơn. Bàn tay linh mục ấp ủ như hạnh phúc của thiên đường. Những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai, nghe ấm ấm. Vị linh mục thương cảm với nỗi buồn đầy ắp tâm tư, nhưng niềm vui cũng tràn ngập tâm hồn. Niềm vui của linh mục là niềm vui gặp được con chiên lạc. Cái lạ hôm nay là con chiên lạc đi tìm và tìm lại được người chủ chăn. Cái khác nữa là hai người không cùng ngôn ngữ và cũng chẳng giống màu da, nhưng đã gặp nhau có bản tình ca của yêu thương và thông cảm. Bản tình ca của yêu thương là bản tình ca của thập giá. Trên đó Chúa đã chết cho chị, cho anh, cho tôi và cho mọi người. Trở về với Chúa bằng những giọt nước mắt sám hối chân thành của lòng ta, để chiếm trọn cả trái tim tình yêu của Chúa. Vì tình Chúa bao la hơn tội của con người. Chàng thanh niên hôm nay đã trở về, dù một chút muộn màng của cuộc đời, nhưng chàng đã chiếm trọn tình yêu Chúa, đứng bị treo vất vưởng trên cây thập tự mà chàng đã thấy trong giấc mơ. Là đứng mà giờ đây đang làm nở hoa những giọt nước mắt trên con đường chàng trở về. Mùa đông sắp ra đi để nhường chỗ cho mùa xuân tới. Mùa xuân của hoa nở và nắng ấm. Mùa xuân của yêu thương và hẹn hò. Tiếng reo ca của chim, lời thầm thì của gió và muôn loài hoa đua nhau khoe sắc là cả một bản tình ca tuyệt vời của tạo hóa. Hôm nay, trên con đường về, những cụm tuyết còn lại của mùa đông lạnh giá

0: Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Như Được Cần Yêu Thương xin được tạm dừng nơi đây, và quý vị vừa lắng nghe câu chuyện Vết Sẹo của linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng và nhạc phẩm Mẹ Dấu Yêu của Nguyễn Long và trình bày của chính tác giả. Và nhạc phẩm vừa rồi là nhạc phẩm Đường Về với câu chuyện Đường Về của linh mục Hoàng OMI, và với nhạc phẩm Chúa Không Lầm được trích trong CD của ca sĩ Elvis Phương. Tiết mục này xin được trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Vâng, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Tiếp tục đây xin mời quý vị cùng với Nguyễn Long chúng ta cùng theo dõi một số tin thời sự đáng chú ý.

Sau đây là một số tin vắn. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp trong tháng 9. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 năm nay. Theo thông báo của Vatican, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Đức Giáo Hoàng tới Pháp trong 18 năm qua, tức là kể từ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Giáo Hoàng người Mỹ sẽ đến Paris để thăm trụ sở tổ chức UNESCO. Một tin khác là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn dầu mới. Theo báo của chính quyền Abu Dhabi được đưa ra hôm 15 tháng 5, trong bối cảnh Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz, làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ của các nước vùng vịnh, thì Thái tử Abu Dhabi đã ra lệnh cho công ty dầu khí nhà nước đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đường ống Tây Đông sẽ tăng gấp đôi công suất qua cảng Fujairah. Thưa quý vị, thêm về tin này thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn hoàn thiện dự án đường ống dẫn dầu vào năm tới nhằm tăng gấp đôi công suất xuất khẩu không cần qua eo biển Hormuz. Iran đã đóng cửa eo biển từ cuối tháng 2 khi mà Hoa Kỳ và Israel tấn công nước này. Đây là huyết mạch giao thương một phần năm dầu thô toàn cầu. Tình trạng tắc nghẽn hàng hải đẩy giá năng lượng tăng vọt, khiến cho nhiều quốc gia gặp khủng hoảng nhiên liệu, cùng lo ngại lạm phát và suy thoái kinh tế. Đường ống dẫn dầu mới sẽ giúp cho UAE, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, né được eo biển trên, tức là eo biển Hormuz, và tăng cường xuất khẩu dầu từ bờ biển vịnh Oman nằm ở ngoài vịnh Hormuz. Đây là đường ống thứ hai của nước này, dự kiến giúp cho họ nâng công suất xuất khẩu lên đến gấp đôi, đạt 3,6 triệu thùng mỗi ngày. Thưa quý vị, một tin khác là quân đội Israel hôm qua ngày 16 tháng 5 đã xác nhận là đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas. Quân đội Israel và cơ quan an ninh nội địa Israel ra thông cáo khẳng định kẻ khủng bố Azzedine El-Haddad đã bị loại bỏ. Azzedine El-Haddad được xem là một trong những kiến trúc sư chính của cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào ngày 7 tháng 10 hồi năm 2023 nhắm vào lãnh thổ của Israel. Bộ Quốc phòng Israel hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 5 cho biết đã tấn công nhân vật này, nhưng khi đó chưa đưa ra xác nhận nói trên. Và hôm nay cái chết của thủ lĩnh vũ trang Hamas cũng đã được tổ chức này xác nhận với AFP.

Một tin khác là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Trung Quốc vào ngày 19 và ngày 20 tháng 5 tới đây. Theo thông cáo vào ngày 16 tháng 5 của Điện Kremlin, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng và ký một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm. Ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Công tin Trung Đông thì truyền thông của Iran đưa tin nước này đang đàm phán về vấn đề cho phép tàu hàng châu Âu đi qua eo biển Hormuz. Thế nhưng chưa rõ kết quả. Sau khi tàu của Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự cho phép của Hải quân Iran, thì một số quốc gia châu Âu đang muốn Iran chấp thuận để phương tiện của họ di chuyển trên tuyến đường này. Đó là lời tuyên bố của đài truyền hình nhà nước Iran IRIF cho biết. Thế nhưng song không nêu rõ đó là những nước nào. Ibrahim Azizi, lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cùng ngày cho biết Tehran đã chuẩn bị cơ chế quản lý giao thông trên eo biển Hormuz và sẽ sớm công bố. Theo ông này thì chỉ có tàu của các bên hợp tác với Iran thì mới được hưởng lợi, và nước này sẽ thu phí, với các dịch vụ đặc biệt được cung cấp theo cơ chế. Thế nhưng chưa có quốc gia châu Âu nào lên tiếng về thông tin này.

Thưa quý vị, trong khi đó thì Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế kêu gọi lập hành lang nhân đạo. Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, tức là International Transport Worker Federations, kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thiết lập một hành lang nhân đạo trong vòng 30 ngày ở eo biển Hormuz, hiện đang bị phong tỏa do chiến tranh Iran, nhằm sơ tán các thủy thủ dân sự đang bị mắc kẹt. Nhận định tình hình đang trở nên khẩn cấp, thì Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, viết tắt là ITF, họp tại Rotterdam, Hà Lan, đã thông qua một kiến nghị yêu cầu thiết lập hành lang nhân đạo trong vòng 30 ngày để sơ tán các thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển chiến lược Hormuz. Tổ chức Công đoàn Quốc tế kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đưa dân thường ra khỏi eo biển Hormuz mà họ xem là vùng chiến sự bị Tehran phong tỏa kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trả lời truyền thông Pháp, từ Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế thông báo là kể từ cuối tháng 2, có tới gần 20.000 thủy thủ dân sự bị mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này của thế giới. Tổ chức này cũng cho biết đã ghi nhận khoảng 1.800 yêu cầu hỗ trợ, trong đó có một nửa liên quan đến vấn đề không có hợp đồng lao động và chưa được trả lương, 20% liên quan đến hồi hương và 10% liên quan đến tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống trên tàu. Tính mạng của nhiều thủy thủ đang bị đe dọa. Trên thực tế thì Tổ chức Hàng hải Quốc tế, tức là International Maritime Organization, viết tắt là IMO, được trang mạng báo 20 Minutes dẫn lại vào ngày 15 tháng 5 đã ghi nhận gần 30 sự cố hàng hải khiến cho khoảng 10 thủy thủ dân sự thiệt mạng.

Và tin chiến sự giữa Israel và Liban. Israel và Liban chuyển hạn ngừng bắn thêm 45 ngày dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Tại Washington hôm 15 tháng 5, Israel và Liban đạt thỏa thuận chuyển hạn thêm 45 ngày lệnh ngừng bắn trước khi ngừng bắn kết hết hiệu lực vào ngày hôm nay, 17 tháng 5. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hai bên sẽ có vòng đàm phán mới vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6 tới đây. Phái đoàn Liban hoan nghênh việc thỏa thuận này mở ra triển vọng hướng đến sự ổn định lâu dài, nhưng nhấn mạnh tiến trình phải được diễn ra theo từng giai đoạn và có thể được kiểm chứng dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Hơn 400 người thiệt mạng tại Liban kể từ lệnh ngừng bắn ngày 17 tháng 4. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 17 tháng 4, tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng tại Liban do các oanh kích của Israel, theo thống kê của AFP. Dựa trên số liệu chính thức, Israel khẳng định chỉ tấn công vào lực lượng Hezbollah ở Liban, trong lúc lực lượng này tiếp tục oanh kích nhiều vị trí của Israel. Trong lúc diễn ra đàm phán tại Washington vào hôm qua, thì quân đội Israel đã yêu cầu dân chúng sơ tán khỏi 10 khu vực ở miền nam Liban và tuyên bố sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng Tyre. Theo Bộ Y tế Liban, thì các cuộc oanh kích của Israel tại khu vực này đã làm bị thương 37 người, bao gồm 6 nhân viên y tế, 4 trẻ em và 9 phụ nữ.

Tin châu Âu, Ukraine sẽ tiếp tục oanh tạc các cơ sở dầu lửa và quân sự của Nga. Sau vụ oanh tạc bằng tên lửa của Nga nhắm vào một tòa nhà ở Kyiv khiến cho 24 người chết và khoảng 50 người bị thương, thì Tổng thống Ukraine là Vladimir Zelensky hôm 15 tháng 5 tuyên bố Kyiv sẽ đáp trả nhắm vào các cơ sở dầu lửa và quân sự của Nga. Trên chuyên cơ Air Force One trở về từ Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận định cuộc tấn công của Nga hôm 14 tháng 5 là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực hòa bình mà ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo hãng tin Reuters, thì Tổng thống Nga Zelensky, xin lỗi quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 15 tháng 5 cho biết các hành động đáp trả đã được tiến hành. Ông nhắc đến một cuộc tấn công vào đêm 14 rạng sáng vào ngày 15 tháng 5 vừa qua vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan thuộc miền trung nước Nga. Về phía Nga thì Nga cho biết có 4 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố này. Cũng vào ngày hôm qua, sau cuộc họp với các quân đội, sĩ quan quân đội và tình báo, thì Tổng thống Ukraine khẳng định trên mạng Telegram rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine, cũng như đang cân nhắc các kế hoạch tấn công miền Bắc Ukraine hoặc một nước thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus. Hiện giờ cả Moscow và Minsk đều chưa bình luận gì về thông tin này. Belarus có chung biên giới với Ukraine ở phía nam và với các nước thành viên NATO, Ba Lan, Litva và Latvia ở phía tây và phía bắc.

Tin Hoa Kỳ, tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ xác nhận Trung Quốc đã cam kết mua 200 máy bay. Theo thông báo hôm 15 tháng 5 của Boeing, thì 200 máy bay là đơn hàng đầu tiên, nhưng sau đó Trung Quốc có thể bổ sung các đơn hàng khác. Giám đốc điều hành của hãng có tên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sang Trung Quốc. Lãnh đạo Boeing khẳng định đã có một chuyến công du Trung Quốc rất thành công và đã đạt được mục tiêu quan trọng là mở lại thị trường ở Trung Quốc, nhưng không nêu rõ loại máy bay được đặt mua. Đơn hàng gần nhất của Trung Quốc đối với Boeing trước đó là vào năm 2017 với khoảng 300 máy bay trị giá 37 tỷ Mỹ Kim khi mà ông Donald Trump thăm Bắc Kinh trong nhiệm kỳ thứ nhất. Và theo tiếp theo thông tin này thì hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày trên chuyên cơ không lực 1, tức là Air Force One, trở về Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã tiết lộ với giới truyền thông một số chủ đề lớn được thảo luận trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh tối thứ Tư, ngày 13 tháng 5, và có 2 ngày hội đàm với Tập Cận Bình vào thứ Năm và thứ Sáu. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Donald Trump tới Trung Quốc, đồng thời cũng là lần đầu tiên sau gần 9 năm một Tổng thống Hoa Kỳ công du nước này. Về vấn đề Đài Loan thì từ lâu là điểm ma sát giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng thời cũng là chủ đề gần như luôn xuất hiện trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Ông Donald Trump cho biết ông và ông Tập Cận Bình đã thảo luận rất chi tiết về vấn đề Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Donald Trump nói sẽ sớm đưa ra quyết định về việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng nhấn mạnh ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào với phía Trung Quốc liên quan đến vấn đề này trong cuộc gặp. Ông Donald Trump cũng tiết lộ ông Tập Cận Bình đã trực tiếp hỏi liệu Hoa Kỳ có đưa quân bảo vệ Đài Loan nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hay không. Ông Donald Trump nhớ lại câu trả lời của mình đối với ông Tập là: "Tôi nói rằng tôi không bàn về vấn đề đó." Còn về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ, Trung và Nga thì ông Donald Trump cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga có thể ký một thỏa thuận nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mỗi nước. Trung Quốc trước đây luôn từ chối tham gia các cuộc đàm phán về loại thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Donald Trump nói rằng khi ông nêu ý tưởng này trong cuộc gặp riêng với ông Tập, thì phía Trung Quốc dường như tỏ ra cởi mở hơn. Ông Donald Trump nói: "Tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực. Đây mới chỉ là sự khởi đầu." Xin nhắc lại là hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Hoa Kỳ mang tên New Start Treaty đã hết hạn vào tháng 2 năm nay. Còn vấn đề thương mại, Donald Trump nói tôi và ông Tập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại. Ông cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận thương mại lớn, bao gồm việc Trung Quốc mua khoảng 200 máy bay Boeing và cam kết cuối cùng có thể đặt mua tới 750 chiếc. Còn về vấn đề

Thưa quý vị, tiếp theo tin vừa nêu, cùng với vấn đề thảo luận về thuế quan trong cuộc lập lần này, thì khi được hỏi liệu là Hoa Kỳ có đạt được thỏa thuận về đậu nành hay không, thì ông Donald Trump trả lời như sau: có, nông dân Mỹ sẽ rất vui, Trung Quốc sẽ mua lượng đậu nành trị giá hàng chục tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, kết thúc hội nghị, Mỹ và Trung Quốc không đưa ra tuyên bố chung, nhưng cả hai đều cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu sự khởi động lại quan hệ song phương, hai bên đồng thời đạt đồng thuận về triển vọng ổn định chiến lược. Hôm thứ Năm, Donald Trump đã có cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ với ông Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp, ông nói với đài Fox News rằng Trung Quốc sẽ mua đậu nành, máy bay và dầu mỏ của Mỹ. Đến thứ Sáu, ông Trump tiếp tục gặp ông Tập Cận Bình và ông nhận định là chuyến thăm lần này đã đạt được rất nhiều kết quả, trong đó có một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời mà ông cho là mang lại lợi ích lớn cho cả hai nước. Ông Trump cũng cho biết là hai bên đã trao đổi về việc xây dựng các hàng rào an toàn đối với trí tuệ nhân tạo AI. Còn về vấn đề Iran thì Donald Trump cho biết vấn đề Iran cũng được đề cập trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Theo ông Donald Trump thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đồng ý rằng Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến với Iran cần chấm dứt và eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt. Xin đọc nguyên văn lời ông Donald Trump phát biểu. Ông ấy, tức là Tập Cận Bình, rất kiên quyết rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Ông ấy muốn eo biển Hormuz được mở cửa. Hết trích dẫn. Sau ngày hội đàm đầu tiên hôm thứ Năm, Donald Trump cũng nói với đài Fox News rằng ông Tập đã cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran. Vâng, thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của các bên. Nhưng chúng ta hãy chờ xem.

Và tin Việt Nam khởi tố ca sĩ Quang Lập vì sao? Khởi tố ca sĩ Quang Lập. Câu hỏi được đặt ra vì sao Việt Nam mạnh tay với vi phạm bản quyền. Thưa quý vị, ca sĩ Quang Lập tên thật là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm giọng ca Để Đời, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam khởi tố hình sự hôm 16 tháng 5 với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả. Tên tuổi của Quang Lập gắn liền với hàng loạt ca khúc Bolero được phát trên kênh giọng ca Để Đời, ví dụ như Đắp Mộ Cuộc Tình, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, 9 Tháng Quân Trường, Bông Cỏ May, v.v. Bộ Công an cũng đã khởi tố 6 người trong 4 vụ án khác cùng một cáo buộc là vi phạm bản quyền như ca sĩ Quang Lập. Đáng chú ý trong đó có ông Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media. Ông Bình hiện đang là phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam. Một vài tên tuổi khác được nhắc đến là các ông Võ Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lulu Lola Entertainment, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy của công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho hay đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của những chủ doanh nghiệp nêu trên nhằm thu hồi triệt để tài sản trong một kép. Cơ quan điều tra cho biết là việc khởi tố này thực hiện công điện của Thủ tướng, ông Thủ tướng mới của Cộng sản Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Công an về việc xử lý các tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Động thái này là một trong những diễn biến mới nhất của cơ quan thực thi pháp luật thực hiện công điện của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Cộng sản Việt Nam, về chiến dịch cao điểm chống lại việc vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Câu hỏi được đặt ra như phần mở đầu, tại sao Cộng sản Việt Nam lại có những động thái mạnh mẽ mới vừa xảy ra như trên? Chắc quý vị còn nhớ là hôm tuần rồi Nguyễn Long có đọc một cái tin từ Hoa Kỳ rất đáng chú ý. Đó là Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào top 1, là một trong những nước hàng đầu cần quan tâm về vấn đề xâm phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ. Long đã chọn đọc một bản tin đó bởi vì Long nghĩ đây là một cái tin rất là hot, rất là nóng. Và chúng ta chờ xem những động thái của Cộng sản Việt Nam ra sao. Trước đây thì quý vị cũng còn nhớ là trên khắp các trang mạng xã hội cũng như vào báo chí truyền thông quốc tế cũng như tại Việt Nam đều đưa ra những hình ảnh là Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong đó là các cái cơ quan gọi là công an và kiểm soát về kinh tế thị trường đã đóng cửa một số rất nhiều và kiểm soát cũng như tịch thu những cái nhãn hàng giả, rất là nhiều những mặt hàng. Có thể nói là bao gồm là về quần áo, về các cái sản phẩm về may mặc, rồi bóp da, rồi thuốc tây, rồi mỹ phẩm vân vân, rất nhiều. Và các cái gian hàng tiểu thương đó họ đóng cửa hàng loạt. Rồi tiếp sau đó là một số những gương mặt nổi bật ở Việt Nam về cái lĩnh vực bán hàng online. Mà quý vị thấy trong đó là cho thấy là những nhân vật rất là nổi tiếng và cũng đã bị bắt về vấn đề sản xuất và bán hàng giả, vân vân. Thì thế thì ngày hôm qua thì đúng hơn thì tại Việt Nam đã xuất hiện những cái thông tin là bắt những người cộm cán, đặc biệt cái này là phạm vi sở hữu trí tuệ về các cái sản phẩm về tác quyền. Và câu hỏi đặt ra là tại sao? Thưa quý vị, vào cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách vi phạm sở hữu trí tuệ ở mức cao nhất, tức là quốc gia nước ngoài ưu tiên số 1 đặc biệt chú ý về vấn đề này. Lần gần nhất mà một nước bị Hoa Kỳ liệt vào mục này là 13 năm về trước, và quốc gia đó là Ukraine, hiện đang trong tình trạng chiến tranh. Thì hiện nay thay vào đó, Việt Nam là đứng top đầu, number one. Quốc gia ở Đông Nam Á hiện đang có mức thặng dư thương mại rất cao với Hoa Kỳ. Báo cáo của đại diện thương mại Hoa Kỳ, viết tắt là USTR, liệt kê 5 vấn đề nhức nhối trong vi phạm sở hữu trí tuệ của quốc gia nước ngoài ưu tiên, gồm vi phạm bản quyền trên môi trường số, hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, thực thi tại biên giới còn yếu, phần mềm không bản quyền trong doanh nghiệp, và cuối cùng là thiếu chế tài hình sự với hành vi chiếm dụng tín hiệu truyền hình, vệ tinh mã hóa. Trong những phần này thì có cái câu là phần mềm không bản quyền trong doanh nghiệp. Thì xin mở ngoặc ở đây để quý vị
có thể hiểu thêm. Chúng ta có những cái software để sử dụng trong các cái chương trình mà trên laptop, trên computer, ngay cả trên điện thoại vân vân. Khi mà chúng ta muốn thiết lập một cái cơ chế điều hành nào đó bằng những cái đường link vân vân, thì đó gọi là software, mà tiếng Anh đó tiếng Anh gọi là software, còn tiếng Việt Nam gọi dịch là phần mềm, thưa quý vị. Thì những cái software đó do các cái nhà sản xuất trên thế giới, đặc biệt là bên Hoa Kỳ, thì thường thường quý vị cũng nghe nói là tại Việt Nam họ bán rất là rẻ, hoặc là thậm chí có những cái kênh họ sử dụng mà không có trả tiền bản quyền, và họ ăn cắp, họ sao chép lại để mà họ sử dụng và họ bán lậu đó, thưa quý vị. Thì đó là một trong những cái mà Hoa Kỳ đã đặc biệt lưu tâm. Và cái từ mà Nguyễn Long vừa đọc đó là phần mềm không bản quyền trong doanh nghiệp. Vâng, các doanh nghiệp cũng sử dụng những cái phần mềm đó mà không trả tiền bản quyền. Tiếp theo trên này thì theo cái cơ quan USGS thì việc xếp loại này theo luật định là chỉ dành riêng cho các quốc gia có hành vi, chính sách và thực tiễn liên quan đến sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, gây tác động bất lợi lớn nhất đến các sản phẩm liên quan của Hoa Kỳ. Động thái này đã gióng lên hồi chuông cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Lê Minh Hưng buộc phải ra biện pháp khẩn cấp đối phó. Hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Hưng của Cộng sản Việt Nam đã ra công điện yêu cầu các bộ ngành tăng ít nhất là 20% số vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong tháng này. Vâng, ông ta đã ra lệnh là các cán bộ phải tăng ít nhất là 20% số vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, còn 80% thì sao? Chúng ta chờ xem sau này. Tập trung triệt phá các website phim, nhạc, games vi phạm bản quyền có số lượng truy cập lớn. Vâng, đó là tin từ Việt Nam, thưa quý vị. Vi phạm bản quyền có số lượng truy cập lớn. Thế còn chúng ta phải đặt câu hỏi trong này là còn những vi phạm bản quyền có số lượng truy cập nhỏ thì sao? Và một cái tiêu chuẩn nào đưa ra để chúng ta có thể thấy thế nào là vi phạm tiêu chuẩn lớn thì không nghe nói. Ca sĩ Quang Lập có hai kênh YouTube gồm Giọng Ca Để Đời và Quang Lập Official. Và hai kênh này đều thu hút hàng triệu lượt theo dõi, trong đó Giọng Ca Để Đời có hơn 5 triệu lượt đăng ký. Đặc biệt là ca khúc Đắp Mộ Cuộc Tình do ca sĩ Quang Lập trình bày trên kênh này đã thu hút hơn 238 triệu lượt view kể từ khi được đăng tải vào hồi năm 2017. Chỉ đạo của ông Thủ tướng Hưng trong tháng 5 cũng nhắm tới hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu công nghệ nhập lậu và tiêu thụ trong nước. Nhà nước Việt Nam thừa nhận tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn tới môi trường kinh doanh. Việc bị nhãn giãn ở mức cao nhất này có thể khiến cho giới chức Hoa Kỳ phát động một cuộc điều tra theo mục 301 và hệ quả là sẽ áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này. Hồi năm 2017, Trung Quốc đã từng bị Hoa Kỳ điều tra theo mục 301 này, và sự kiện đó đã dẫn đến hàng loạt gói thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa từ quốc gia này. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và chính quyền quốc gia này dường như đã ý thức được điều đó. Trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện sửa đổi luật sở hữu trí tuệ cũng như là tăng cường việc kiểm tra trên môi trường số. Tuy nhiên, việc thực thi trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như trong công chúng dường như chưa thực sự có hiệu quả. Kể từ khi điều hành chính phủ thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Lê Minh Hưng luôn nhấn mạnh vấn đề chỉ tiêu KPI mà người đứng đầu các cơ quan phải thực hiện, coi đó là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành. Hàng loạt các cơ quan cũng đã lập tức bắt tay vào thực hiện. Chẳng hạn như là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch 545 trên KHBVHTTDL, tức là tắt của chữ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thưa quý vị, về việc kiểm tra sử dụng phần mềm lậu từ ngày 7 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 năm nay. Cơ quan này sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành quyền tác giả và quyền liên quan, gồm hợp đồng sử dụng tác phẩm, thanh toán bản quyền, sử dụng phần mềm có bản quyền và hoạt động đăng tải, livestream
chia sẻ nội dung trên môi trường mạng. Các trường hợp vi phạm có thể bị lập biên bản, yêu cầu gỡ nội dung, xử phạt hành chính. Và với các vi phạm nghiêm trọng, cơ quan này sẽ chuyển cơ quan hữu quan xử lý. Việc mà ông Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra con số cụ thể là tăng ít nhất 20% số vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong tháng 5 này, cho thấy rằng 5 vụ án vừa được khởi tố này sẽ không phải là duy nhất. Trong vụ án về website trong hệ thống Sôi Lạc TV đã được triệt phá thì vụ án và vụ án vi phạm bản quyền trong âm nhạc mới bị khởi tố, thì các website về phim vẫn còn im hơi lặng tiếng. Thưa quý vị, tin này khá dài, tuy nhiên Như Nguyễn Long vừa thưa quý vị là cái bản tin này có nhắc đến 5 vụ án, mà một trong những vụ án mà có thể nói là gây chấn động. Và qua trao đổi với một số bạn bè thân hữu, đặc biệt về vấn đề tác quyền sở hữu của tác giả trong âm nhạc, thì một cái công ty mà quý vị đã được nghe nói tới, viết tắt là BH, có thể nói là tên của cái người đứng chủ cái công ty này, chuyên claim bản quyền rất là nhiều những ca khúc được phát trên YouTube, hoặc là chúng ta làm quay livestream mà có dính âm thanh của một cái bản nhạc nào đó cũng bị claim bản quyền. Thì dĩ nhiên là họ đưa ra một cái thông tin là họ là chủ sở hữu, đã mua lại cái bản quyền đó của những cái bài nhạc đó, của những tác giả đó. Nhưng chúng ta không biết được điều đó có thật hay không. Một thời gian khi mà vài năm trước đây, chính một trong những nhạc sĩ mà chúng ta biết, chẳng hạn như là nhạc sĩ Nam Lộc, với những bài nổi tiếng của ông như là Xin Đời Một Nụ Cười hay là Sài Gòn Vĩnh Biệt vân vân, những cái bài nhạc đó khi mà được post lên trên YouTube hoặc trên mạng trong những vài năm trước đây, khi mà cái công ty này bắt đầu thành lập đó, để mà claim cái bản quyền đó, đó, thì chính những cái bài nhạc đó cũng bị block. Mà chính ông nhạc sĩ Nam Lộc ở bên Hoa Kỳ cũng đã viết đăng tải một số những cái thông tin cho biết rằng là ông không hề bán những cái bản quyền đó cho cái công ty này. Và ông đã viết thư để mà complaint, có nghĩa là Long không muốn dùng cái từ là khiếu nại, bởi vì đây là mình không có làm gì sai cả, mà tại sao phải khiếu nại. Viết thư để mà nói rõ về cái vấn đề đó, là giống như là cái bản quyền của mình đã bị xâm hại một cách trái phép. Thì sau đó thì họ có động thái là họ unblock, có nghĩa là họ không có tắt cái âm thanh của cái bài nhạc đó. Và rất nhiều những nhạc sĩ mà chúng ta biết được có những cái bài nhạc mà cũng rất là nổi tiếng, khi mà các ca sĩ hát, hoặc là ngay cả chúng ta có làm những cái video clip mà có lồng những cái bài nhạc đó lên, thì cũng đều bị ở trên YouTube cũng như là trên Facebook đều bị cái công ty này claim cái bản quyền, là họ thu giữ bản quyền, cho nên là họ block và họ xóa cái âm thanh đó. Thú thật được quý vị, bản thân của Long cũng làm hòa âm một số những bài nhạc và đưa lên đó, và cảm thấy rất là phẫn uất vì cũng bị cái công ty này họ claim cái bản quyền chính bài nhạc của mình. Điều đó không thể chấp nhận được. Và Long cũng đã làm một điều một cái form ở trên Facebook và phải xác nhận là đây là bài nhạc và đoạn nhạc này là do chính tôi sáng tác, và cũng cung cấp bằng chứng và thách thức họ là phải đưa cái bằng chứng đó, là cái bài nhạc họ nói là cái bản quyền của họ từ đâu ra. Thì họ im lìm rằng là từ một khoảng đâu khoảng một 7 ngày hoặc một tuần đó, họ chưa biết, khoảng 7 ngày hay một tuần họ sẽ có câu trả lời. Và sau đó họ có câu trả lời là vỏn vẹn là họ đã điều tra và xác minh đúng đây là cái bài này là của Long, và không có một cái công ty nào có cái bản quyền đó cả. Và họ unmute, có nghĩa là họ để cho cái bài mình post có âm thanh trở lại. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Họ biết thừa là cái bài này không phải là bản quyền của họ, nhưng có những cái bài mà về chủ đề 30 tháng 4 năm ngoái và những năm trước nữa, khi mà Long làm và Vĩnh Sức Radio làm một cái video clip về chủ đề thuyền nhân, chủ đề về 30 tháng 4, có những cái bài nhạc và những cái đoạn nhạc mà Long lồng ghép vào trong đó, là có những cái bài hát Long hát hoặc là về phần hòa âm của Long đều bị lem bản quyền như vậy, và Long đã phản đối vấn đề đó. Thì 7 ngày sau hoặc là 10 ngày sau họ trả lời là không có một câu sorry nha quý vị,
Họ chỉ trả lời là họ đã xác định, xác minh là đúng rằng là mình phản đối đúng, và họ mở ra để cho mọi người được nghe. Thì cái thời gian mà mình muốn đăng lên trong cái thời điểm đó là cái dịp 30 tháng 4. Đến 7 ngày sau, 10 ngày sau họ mới release ra, thì lúc đó đã qua cái thời điểm đó rồi quý vị. Đây là cái câu mà Long muốn chia sẻ quý vị. Mục đích của họ, họ không có bản quyền. Rồi khi mình comment thì họ câu giờ, có nghĩa là họ để 7 ngày, 10 ngày sau họ mới release ra, và họ xác định là mình comment đúng á. Thì cái mục đích mình muốn cho quý vị thính giả và mọi người được xem đúng cái thời điểm đó, nó đã qua mất rồi. Thì hôm nay, cái tin ngày hôm nay là cái người mà gọi là phó giám đốc công ty bảo vệ tác quyền gì đó ở Việt Nam đó, thì đã bị Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt. Nhưng mà rồi chúng ta xem coi họ xử và kêu án như thế nào. Chúng ta cũng thấy có những cái vụ án ở Việt Nam rất là khủng khiếp, nhưng mà sau đó thì hầu như là những người bị bắt, một là bị ung thư gần chết, hai là bị bệnh tâm thần, một thời gian được thả ra. Và người ta cũng có một cái câu nói rất là hay là ở Việt Nam không cần điều chế thuốc chữa bệnh ung thư, chỉ cần bắt vào ra tòa là bị bệnh ung thư, nhưng mà sau đó là khi ra ngoài thì bệnh ung thư đã không còn nữa. Vâng, và là chia sẻ quý vị. Và kết thúc buổi tin hôm nay sẽ là phần dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai, cho Melbourne và những vùng phụ cận, trời nhiều mây, có gió nhẹ và có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 13, cao nhất 17. Sang ngày thứ ba trời có mây từng vùng, buổi sáng sớm có thể có sương mù ở vùng các vùng ngoại ô thuộc hướng northwest, có nghĩa là tây bắc của Melbourne, và có mưa hầu hết vào buổi chiều và buổi tối. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 17. Sang ngày thứ tư trời có mây từng vùng và có mưa cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 17. Cuối cùng là dự báo thời tiết cho ngày thứ năm, có gió nhẹ và có thể có mưa, tuy nhiên trời sẽ u ám cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 16.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục khác. Tác phẩm có tựa đề Chiều Mưa Biên Giới được trích trong CD của Mai Thiên Vân và liên khúc Nếu Một Ngày và Tiếng Mưa Rơi. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi, hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Kính thưa quý thính giả, chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương hôm nay xin gửi đến quý thính giả một vùng đất thân yêu của quê hương Việt Nam có tên gọi là Thái Bình.

Thái Bình là tên gọi của một tỉnh miền Bắc nằm cách Hà Nội 110 cây số về phía đông nam. Tỉnh Thái Bình có được là do phù sa bồi lên, cho nên tỉnh Thái Bình là một vùng đồng bằng nhưng rất lớn, với diện tích là 1.600 cây số vuông. Sông Hồng Hà và sông Trà Lý là hai con sông chảy qua tỉnh Thái Bình. Ngoài ra còn một con sông nữa cũng chảy qua, gọi là sông Luộc. Con sông này cũng chính là dòng sông ranh giới của các tỉnh Thái Bình với Hưng Yên và Hải Dương. Thái Bình là một nơi có rất đông dân cư sinh sống. Thái Bình là một tỉnh lớn, khí hậu gần biển nên rất tốt, nhưng lại thường hay gặp phải những trận bão vào mùa hè bởi thiếu sự ngăn cản của núi non.

Tuy Thái Bình là tên gọi của một vùng đất yên lành, nhưng thật ra lại là một vùng đất với nhiều giao tranh sôi nổi trong quá khứ. Trong lịch sử, Thái Bình đã từng nhiều phen đối phó với giặc Tàu, Đô Hộ và một thời lừng danh chống Pháp thực dân. Người dân Thái Bình đã rất anh dũng tham gia phong trào kháng chiến. Rồi quân Mông Cổ đã tràn sang đánh phá nước ta vào năm 1287 với hơn 3.000 thủy binh và bộ binh hùng hậu. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã giữ vững lời thề để phục quân cho đến khi đoàn xâm lăng Mông Cổ thua chạy. Sau giặc Mông Cổ lại đến giặc Minh. Bình Định Vương Lê Lợi đã đem quân tiến ra Đông Đô. Trong đó, đồng bào Thái Bình đã tuôn ra theo các anh hùng một phen diệt giặc. Ở đây, đất Thái Bình còn ghi lại các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 39 cùng với các nữ tướng Bát Nhàn và Cao Nhị. Sau năm 1928, mặt trận Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tràn lan rất mạnh ở Thái Bình với các cuộc tổng khởi nghĩa liệt oanh. Ngày nay, Thái Bình còn lại các di tích như sau: đền Bát Nhàn Phủ Tướng, tức là đền thờ Bát Nhàn công chúa đã theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa và lập nhiều chiến công oanh liệt. Do đó, tại làng Tiên La, huyện Duyên Hà ngày nay vẫn còn di tích cũ.

Thái Bình còn có đền vua nhà Trần và lăng nhà Hậu Lê. Đền vua nhà Trần thuộc huyện Hưng Nhân, làng Thái Đường. Nơi đây vẫn còn lại dấu tích của đền và làng của các vị Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Vào mỗi ngày rằm tháng 2, rằm tháng 8 và 16 tháng Chạp âm lịch, dân Thái Bình còn giữ các ngày lễ để cúng kiến và phụng thờ. Lăng nhà Hậu Lê thì được xây tại huyện Hưng Nhân, làng Mỹ Đạt. Đền Trạng Khiếu. Ông Khiếu Hữu Thành là một danh sĩ đời Lê. Ông vốn là một nhà danh sĩ đời Lê, thông minh uyên bác nhưng nhà nghèo. Tuy vậy, ông đã phấn đấu để đỗ trạng nguyên và làm đến chức tể tướng. Tại làng Trình Phố, huyện Kiến Sương cũng là nơi quê quán của Bùi Viện, lương thần dưới triều Tự Đức. Thời ấy, ông là một người dân sớ đầu tiên yêu cầu vua canh tân đất nước, mở rộng bang giao và để các thương thuyền cập bến Việt Nam trao đổi buôn bán với các thế giới bên ngoài.

Thái Bình là quê hương của người dân yêu chuộng công bằng và ý chí. Người dân Thái Bình tuy sống ở vùng đất phù sa nhưng lại là một nơi đã sản xuất nhiều lúa gạo nhiều nhất miền Bắc. Thái Bình nhờ có nhiều sông ngòi lại gần bờ biển nên dân Thái Bình đã sống quanh năm với nghề làm muối, làm nước mắm và đánh cá. Nói chung, Thái Bình là miền đất yên lành, có đồng bằng phù sa và bờ biển, sông ngòi, rất thuận tiện. Dân Thái Bình sau nhiều năm dưới chế độ Cộng sản, đời sống phải gò bó trong một khuôn khổ chủ nghĩa vô thần. Nhưng chủ nghĩa ấy vẫn không thể tiêu diệt nổi lòng tự hào, tính yêu chuộng tự do và ý chí phấn đấu kiên cường, cũng như lòng tín ngưỡng của người dân Thái Bình, Bắc Việt. Do vậy, mầm mống nổi loạn từ ngàn xưa vẫn hun đúc và chờ dịp để vùng lên tranh đấu.

Quý thính giả vừa theo dõi những nẻo đường quê hương nói về Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Những nẻo đường quê hương sẽ trở lại với quý thính giả vào kỳ

Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc nhạc phẩm có tựa đề Tình Si Cha Cha Cha, được trích trong CD Dễ Thương của Hạ Vi và Mãi Yêu Người Thôi của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát Lâm Nhật Tiến. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

0: có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ có một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người, cho đời và cho ta.
2: Kính thưa quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh 88.9 Win FM, Nguyễn Long và toàn ban phát thanh xin được một lần nữa có lời chào đến với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng ta đang ở cuối mùa thu của Melbourne, Úc Châu. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là tiết mục Hát thay lời. Hôm nay chị Tiên Thư sẽ đọc cho chúng ta nghe một số thư mới nhận được, và cũng theo lời hứa cũng có một số thư còn sót lại trong những tuần trước đây. Hôm nay Nguyễn Long sẽ cố gắng trả nợ và mời chị Tiên Thư gần quý vị ngay bây giờ.
3: Kính thưa quý vị, Nguyễn Long bảo là hôm nay sẽ trả nợ một số lá thư còn lại, nhưng mà tuy nhiên Tiên Thư không có dám hứa đâu nhé. Là tại vì cũng còn những lá thư có những âm vang về ngày Mother's Day vừa qua vẫn còn đâu Nguyễn Long, cho nên là chúng ta có thể ưu tiên cho những lá thư này để đọc trước, có phải không ạ?
2: Vâng, mời chị Tiên Thư.
3: Vâng, trước hết thì Tiên Thư xin được gửi tới quý vị lá thư của anh Thanh Trần ở vùng Killer gửi về cho hộp thư. Lá thư được viết như sau: Mến chào anh Nguyễn Long, chào chị Thiên Thư và quý thính giả của Đài. Trước hết, cho Thanh Trần được gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị và quý thính giả của Đài. Hôm tuần rồi, nghe chương trình nhạc chủ đề Mother's Day hay quá. Thanh cũng rất nhớ mẹ, và nhân tiện đây cũng xin được chúc tất cả các người mẹ được luôn nhiều niềm vui. Anh Nguyễn Long ơi, Thanh cũng cảm ơn anh rất nhiều. Thời gian qua đã chia sẻ và động viên Thanh những lúc buồn vui qua những bản nhạc. Đến hôm nay thì Thanh cảm thấy thoải mái hơn rồi. Thời gian qua, vì buồn, thương và nhớ cô ấy, nên Thanh đã không còn có được sự thanh thản và luôn luôn giàu. Thật lòng thì Thanh vẫn luôn mong cô ấy quay trở lại. Nhưng đã hơn một năm rồi, vẫn không thấy bóng dáng gì của người xưa, nên Thanh cũng hết hy vọng. Bởi vì cô ấy đã muốn ra đi theo một người khác, thì mình còn gì nữa mà mong chờ, phải không anh Long và chị Thiên Thư? Thanh cũng biết được là cô ấy cũng có nghe chương trình của anh Nguyễn Long, nên hôm nay qua làn sóng này, Thanh cũng muốn yêu cầu bài Tại Sao Hai để nghe và tặng cho cô ấy như một lời từ biệt cuối cùng. Chúc em được hạnh phúc, anh đã không còn trách gì em nữa. Cảm ơn anh Long nhé, và cũng cảm ơn chị Thiên Thư nữa đã chịu khó đọc những lá thư của Thanh. Xin chúc các anh chị trên đài nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều may mắn và luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Chúc cho hai chương trình 889 và Viễn Xứ Radio ngày càng thăng tiến, có được nhiều thính giả yêu mến và ủng hộ cho quý đài. Thanh Trần, Killer, Nguyễn Long.
2: Vâng, cảm ơn chị Thanh Thư đã đọc. Ngày hôm nay nghe chị Thanh Thư đọc lá thư của anh Thanh Trần và Nguyễn Long cũng cảm thấy vui hơn một chút. Thấy anh nhắc đến một cái từ là anh đã thấy lòng thanh thản hơn, không có còn buồn rầu nữa. Bởi vì như lời anh chia sẻ thì hôm nay qua nhạc phẩm này anh muốn tặng cho người thương của anh đã bỏ anh mà ra đi hơn một năm mà không có một lời từ biệt. Và đến hôm nay thì anh cũng có một lời nhắn nhủ với cô ấy là anh đã tha thứ rồi, và cũng cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc bên người mới. Một khi đã có một cái sự suy nghĩ và có một cái quyết định như vậy thì Có lẽ anh Thanh cũng cảm thấy lòng thanh thản hơn, có phải không anh? Và có phải không quý vị? Nguyễn Long cũng muốn mượn làn sóng này cũng có niềm, có điều chia vui với anh và cũng không dám nhận lời cảm ơn của anh đâu. Tại vì qua những lá thư mà anh viết về đài để ủng hộ cho đài và yêu cầu nhạc, anh cũng có tâm sự với tất cả mọi người. Thì Long cũng xin trả lời, chia sẻ với anh như vậy thôi, chứ không dám mạo muội gì hơn, vì đó là chuyện riêng của gia đình của anh. Thì Nguyễn Long cũng xin tôn trọng và cũng xin tóm tắt lại một lần nữa, nếu như quý vị nào chưa biết được về trường hợp của anh Thanh Trần, anh có nhắc là đã hơn một năm rồi. Và một trong những chương trình đầu tiên thì Nguyễn Long được hân hạnh nhận lá thư yêu cầu nhạc của anh Thanh Trần ở Killer. Anh có kể cho chúng ta nghe trường hợp của anh là có về Việt Nam rồi bảo lãnh cho một người gọi là vợ của anh, hai người làm đám cưới và bảo lãnh cho chị sang được một thời gian cũng ngắn ngủi hạnh phúc ban đầu, rồi sau đó thì chị đã bỏ anh mà đi mà không có một lời từ biệt gì cả. Anh cũng không biết tìm chị ở đâu, rồi cũng mượn làn sóng này để như là một lời nhắn tin và mong cô ấy quay trở về vì anh rất là thương cô. Nhưng mà rồi không có một lời hồi âm nào cả. Bẵng đi một thời gian thì vô tình anh đi shopping thì có gặp chị ấy, rồi anh chạy đến hỏi han, nhưng mà chị cũng dứt khoát là không có trở về, vì anh cũng mang một cái tâm sự rất buồn và tuyệt vọng, rồi cũng buồn rầu, rồi cũng chia sẻ với Nguyễn Long là cảm thấy chán đời, không biết làm sao để có thể quên. Long có nói với anh là cố quên có nghĩa là còn nhớ. Bây giờ mình có buồn, mình có rầu, nhưng mà người ta có biết được cái hoàn cảnh của mình buồn rầu và lo lắng cho người ấy hay không, hay là người ấy cũng đang tay trong tay với một người khác và đang vui đùa trên cái sự khổ đau của mình, tại sao mình phải buồn rầu như vậy? Nói thì rất là dễ, nhưng mà ở trong hoàn cảnh thì mới biết, có phải không anh Thanh và quý vị? Nhưng đến hôm nay thì qua lời chia sẻ của anh trong lá thư thì anh đã vượt qua được cơn đau khổ tuyệt vọng đó để có thể tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Long cũng xin được chia vui với anh. Còn gì nữa đâu mà mong với chờ, phải không?
3: Thưa quý vị, thường thường cũng rất là muốn nói, nhưng mà Nguyễn Long nói cũng rất là hay, giống như là một nhà gỡ rối tơ lòng vậy.
2: Tơ lòng thòng nó lòi ra, nếu không gỡ kịp ắt là rối bung. Nguyễn Long không có dám nhận mình là một cái người gỡ rối tơ lòng thòng đâu, vì Long không có học qua một cái khóa tâm lý nào cả. Nhưng mà thì làm một trách nhiệm của một người truyền thông ở trên đài, phụ trách các tiết mục hát thay lời, mà gọi quý vị gửi thư về đài để chia sẻ, thì Long cũng theo lá thư của quý vị để chia sẻ với quý vị mà thôi.
3: Vâng, và thầy thư cũng xin được chỉ có một lời thôi. Chúc mừng anh đã quên được câu chuyện đó, và chúc mừng anh đã có được những lời chúc rất là cao thượng đối với người yêu của anh, đối với người vợ của anh đã quay lưng với anh. Thiên Thứ cũng phải công nhận là Nguyễn Long là một người có trí nhớ dai như đỉa đói, có phải không quý vị? Nhớ rất là rõ câu chuyện của anh Thanh Trần. Anh là người may mắn đó nha.
2: Cảm ơn lời khen tặng của chị Thiên Thư. Thật ra thì trường hợp của anh rất là đặc biệt, cho nên là khi đọc những lá thư của anh thì Long cũng đặt mình vào cái hoàn cảnh của anh để có thể hiểu được cái sự đau khổ của anh như thế nào. Và Nguyễn Long cũng học được ở anh một điều rất là thú vị. Nguyễn Long cũng chia sẻ thôi, đây là ý kiến riêng của Nguyễn Long thôi. Nếu như mình cứ để trong lòng thì mình mãi mãi vẫn sống trong sự thù hận, mà mình sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên ở trong lòng của mình. Nhưng ngày hôm nay anh đã ghi là anh đã không còn trách gì em nữa, và cũng như một lời từ biệt cuối cùng để chúc em được hạnh phúc.
3: Chúc em được hạnh phúc, cái câu đó rất là hay,
2: rất là cao thượng. Nguyễn Long tin rằng kể từ ngày hôm nay, sau khi mà nghe nhạc phẩm Tại Sao này đó, thì anh sẽ không còn có câu hỏi tại sao nữa, phải không ạ? Vâng, để đỡ mất thời gian thì Nguyễn Long xin được cảm ơn anh Thanh Trần một lần nữa ở Killer. Bây giờ Nguyễn Long theo lời yêu cầu của anh, xin mời anh Thanh Trần ở Killer cùng tất cả quý vị. Và nếu như chị, nhân vật mà anh có nhắc trong lá thư đó, và anh có ghi là được biết là chị cũng có nghe, Nguyễn Long cũng rất là vui vì có thêm thính giả. Và như chị muốn viết thư về đài thì chị cũng xin gửi thư cho, hoặc địa chỉ email của Nguyễn Long là nguyenlongmusic@yahoo.com.au. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tại Sao số 2, nhạc và lời của Trịnh Lam qua phần trình bày của chính tác giả sau đây.

0: Wow, bản nhạc hay quá hả? Hôm nay Thiên Thư cũng được nghe nhờ lá thư của anh Thanh Trần đó, cũng được nghe cái bản nhạc này mà có một câu Thiên Thư rất là thú vị: ngàn lần mong nhớ cũng không dìu em trở về.
1: Yeah,
0: Cái
1: ta
0: câu
1: sẽ thì Lâm cũng
0: nhé.
1: đang tính nói câu
0: Vậy
1: đó.
0: đó hả? Câu đó rất là hay mà nó nhẹ nhàng, nó vừa chép nhẹ thôi hả?
1: Bởi vì như thế cho nên anh Thanh Trần mới nói là chúc em hạnh phúc và anh đã không còn trách em nữa. Sau bài hát này, Nguyễn Long tin rằng anh sẽ vui hơn và sẽ không hỏi tại sao nữa nhé.
0: Thưa quý thính giả, một lá thư kế tiếp đó là của chị Phạm Thị Thương ở vùng Preston đã gửi về. Chào chú Nguyễn Long, chào cô Thiên Thư, mến chào quý thính giả đang nghe đài. Hôm Chủ nhật tuần trước, chị Thương có nghe chương trình của đài nhân ngày Mother's Day hay quá. Chị Thương cũng được biết là chú Long có sáng tác một bài về mẹ. Năm ngoái, chị và cả nhà được nghe bài hát đó, ai cũng thích. Các cháu ngồi chờ nghe, mà cuối cùng thì hơi thất vọng đó. Nếu có thể được thì cho chị Thương và cả nhà nghe lại được không chú Long? Cảm ơn rất nhiều. Và bài hát hôm nay chị xin được yêu cầu để tặng cho một người khá quen thuộc với đài, đó là thi sĩ Hồ Thụy Kim. Đã lâu không thấy chú Long và chị Thiên Thư đọc mấy bài thơ của thi sĩ. Chị Thương xin yêu cầu nhạc phẩm Sài Gòn Chiều Bơ Vơ để nghe và tặng cho quý thính giả của đài. Và đặc biệt xin tặng cho thi sĩ Hồ Thụy Kim. Tôi cũng thích thơ, và nói thật, nghe Thiên Thư và chú Nguyễn Long đọc mấy bài thơ của thi sĩ, tôi cũng rất thích. Chúc sức khỏe và cảm ơn rất nhiều. Phạm Thị Thương, Preston, Victoria. Nguyễn Long có nhiều nợ quá.
1: Cảm ơn chị Tiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe lá thư của lá thư tuy là ngắn ngủi thôi nhưng mà nó cũng có rất là nhiều ý ở trong đó. Trước hết thì Nguyễn Long xin được cảm ơn lời chúc sức khỏe của chị đến với Nguyễn Long, chị Tiên Thư và tất cả các anh chị em trong ban phát thanh. Cho phép Long có lời chúc sức khỏe đến chị và gia đình ha.
0: Không có được để chị chờ dài cổ nữa.
1: Chị Tiên Thư có nói là Long là nhớ dai như đỉa nhưng mà bây giờ Nguyễn Long thấy rằng chắc phải nhường cái câu này cho chị Thương quá. Chị nghe bài hát của Long viết về về người mẹ và chỉ phát có một lần duy nhất trên đài
0: Vào
1: trong cái
0: năm
1: ngày
0: ngoái.
1: Mother's Day thôi. Thế mà chị nhớ rất là giỏi. Thì Long cũng không dám nhận là có hai cái ý mà Long cảm thấy rất là vui khi chị chia sẻ rất là thật tình, rất là ấm cúng. Đó là nhớ bài hát về mẹ của Long viết. Nhưng mà rất tiếc là quý vị ủng hộ viết thư về đài cũng khá nhiều. Đây cũng là một món quà khích lệ rất là lớn về tinh thần cho các anh chị em trên đài. Và cho riêng chị cũng nhắc đến một nhân vật đó là thi sĩ Hồ Thụy Kim. Quả thật là chị có một trí nhớ rất là tuyệt vời. Qua những bài thơ mà thi sĩ Hồ Thụy Kim gửi riêng cho ban phát thanh rất là nhiều, Long cũng rất là yêu thích những bài thơ đó. Thì Long cũng có trả lời với thi sĩ Hồ Thụy Kim là Long có chọn một bài thơ của thi sĩ Hồ Thụy Kim để phổ nhạc. Và cái bài đó thì Long cũng under control thưa quý vị, có nghĩa là đang phổ nhạc và phải nghe đi nghe lại rồi mới làm hòa âm sau. Khi nào mà hoàn tất đó, thì Long cũng xin được mời thi sĩ Hồ Thụy Kim rồi chị Thương ở Preston, quý vị thính giả của đài, chúng ta nghe bài hát đó được phổ từ thơ của thi sĩ Hồ Thụy Kim. Phải từ từ đã. Và bây giờ quay trở lại chương trình thì trước hết Nguyễn Long xin được mời thi sĩ Hồ Thụy Kim, mời chị Thương ở Preston và tất cả quý vị chúng ta cùng nghe một bài hát mà chị Thương yêu cầu ngày hôm nay để tặng cho thi sĩ nhân biến cố 30 tháng 4 vừa qua trong dịp tưởng niệm vào tháng Tư Đen của thi sĩ. Nguyễn Long có nhớ có đọc một bài thơ của thi sĩ Hồ Thụy Kim có nhắc về Sài Gòn với những con đường đã bị đổi tên sau năm 1975 thưa quý vị. Nên chị Thương có yêu cầu bài bài hát này để tặng cho thi sĩ cũng rất là ý nhị và rất là dễ thương có phải không? Đó là bài hát Sài Gòn Chiều Bơ Vơ. Trước hết thì Nguyễn Long xin mời chị Thương, thi sĩ Hồ Thụy Kim và tất cả quý vị chúng ta thưởng thức bài nhạc này trước nhé. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh phải không chị Thương?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Và với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết, chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc này.

0: kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Sài Gòn Chiều Bơ Vơ, sáng tác của Thế Thịnh, và người trình bày với quý vị đó là nữ ca sĩ Minh Tuyết theo yêu cầu của chị Phạm Thị Thương. Và kính thưa quý vị, một lá thư kế tiếp đó là của anh Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong đã gửi về địa chỉ email của Nguyễn Long. Lá thư Thiên Thư xin gửi tới quý vị như sau. Chào chị Thiên Thư, chào người bạn dễ mến Nguyễn Long của tôi. Các anh chị có khỏe không? Riêng chị Thiên Thư thì cho Lê Nguyên và Khánh Đan. Hôm nay Lê Nguyên được nghỉ một ngày đi thăm bác sĩ. Về nhà có chút thời gian rảnh nên viết thư yêu cầu nhạc nè. Long ơi, Long có bài Kỳ Diệu không? Nếu có thì cho Lê Nguyên yêu cầu nhé. Và bài hát này Lê Nguyên xin tặng cho Khánh Đan. Chúc em luôn vui và nhớ mặc áo ấm. Trong bài hát này anh thích nhất hai câu: đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa trông chừng giấc ngủ yên, anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chở em về quê hương thần thoại. Tặng em bài hát này nhé. Cảm ơn người bạn Nguyễn Long và chị Thiên Thư thật nhiều. Lê Nguyên, Maribyrnong.
1: Lá thư nghe hay quá phải không chị Thiên Thư?
0: Như là thơ vậy. Anh Lê Nguyên viết thơ rất là hay ha.
1: Vâng, rất là dễ thương. Mà không những anh Lê Nguyên mà chị Khánh Đan nữa. Quý vị còn nhớ là chúng ta đã được nghe một bài tùy bút mà chị Khánh Đan đã gửi cho ban phát thanh sắp trước đây và được ký dưới tên là KD. Vâng, rồi. Long thắc mắc hoài, không biết chữ KD có nghĩa là gì, nhưng mà chúng ta đã được biết KD chính là Khánh Đan qua một trong những lá thư gần đây mà anh Lê Nguyên và Maribyrnong đã gửi về đài và tiết lộ cho chúng ta thấy. Xin thay mặt cho ban phát thanh cũng có lời cảm ơn anh Lê Nguyên đã hỏi thăm sức khỏe và chúc sức khỏe đến với quý vị thính giả của đài.
0: Cho Thiên Thư cũng xin được gửi lời cảm ơn riêng đến anh Lê Nguyên và Khánh Đan nữa.
1: Vâng, trong thư anh ghi là hôm nay, có nghĩa là hôm mà anh viết thư đó, là Lê Nguyên được nghỉ một ngày. Và ngoặc ra là
0: mà đi thăm bác sĩ.
1: Long thấy nó hơi trớ trêu một chỗ là được, tưởng là được nghỉ một ngày thoải mái để đi shopping, đi chơi phải không? Mà mở ngoặc ra là đi thăm bác sĩ. Cái kiểu này là bị nghỉ một ngày chứ không phải là được nghỉ một ngày. Cách viết thư của anh Lê Nguyên rất là vui, rất là ý nhị. Cho Nguyễn Long, chị Thiên Thư và ban phát thanh có lời chúc sức khỏe anh nha. Và hôm nay mời quý vị chúng ta nghe một bài hát rất là hay. Vâng, Nguyễn Long có bài Kỳ Diệu mà anh Lê Nguyên yêu cầu. Long cũng rất là thích bài này.
0: Bài hát này Lê Nguyên xin tặng cho Khánh Đan. Chúc em luôn vui và nhớ mặc áo ấm.
1: Và sắp tới còn lạnh hơn nữa. Và đặc biệt trong bài anh có trích dẫn cho chúng ta nghe. Bài thơ này Long được biết là của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ thơ của Sơn Diệu. Mà bài thơ cũng rất là dễ thương. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa trông chừng giấc ngủ yên, anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chở em về quê hương thần thoại. Một cái hình ảnh rất là lãng mạn và dễ
0: canh
1: thương.
0: Canh chừng cho người yêu ngủ ngon.
1: Canh con lỡ thuyền là lạ. Có một cái con thuyền lạ nào đi ngang là bưng mất đến mức giường của anh, cho nên là phải đứng thật xa. Mà quý vị chúng ta cùng thưởng thức bài hát rất dễ thương và rất hay, có tựa đề là Kỳ Diệu, nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ thơ của Xuân Diệu, qua phần trình bày của hai nam ca sĩ đó là Quốc Khanh và Lê Anh Quân. Sau đây mời anh Lê Nguyên ở Maribyrnong và chị Khánh Đan cùng tất cả quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Wow, nghe rất là tuyệt vời, Nguyễn Long. Nguyễn Long tin rằng chị Khánh Đan cũng cảm thấy rất là vui khi mà nghe bài hát anh Lê Nguyên và Marubinon đã chọn để tặng cho chị, và cũng xin chúc mừng cho hai người nữa như là hai người bạn trong những tâm tình chia sẻ mà rất là vui, rất là lãng mạn và tình tứ. Nguyễn
1: Nghe nồng
0: Long,
1: nàn quá à.
0: vâng, Long cũng nghĩ như vậy. Và nhất là chị Khánh Đan, không biết con nghĩ sao nhỉ? Khi mà đang ngủ mà có người đứng trông chừng từ xa, sợ con thì lạ đi ngang, chị ngủ như vậy thì rất là yên tâm là phải
1: Trời ơi, người có phước nhất trên đời.
0: không?
1: Vâng, kính thưa quý vị, và một có lẽ là một lá thư cuối cùng buổi trưa hôm nay mà thôi, xin dành cho lá thư của Thúy Vi Kimberly gửi về hộp thư của Nguyễn Long. Em chào anh Nguyễn Long, chào chị Thiên Thư, các anh chị vẫn khỏe luôn à? Cuối tuần rồi nhà Hoa Tiếng có làm party nên có mời Thúy Vi đến chơi. Buổi trưa cả nhà ăn uống vui vẻ lắm, vừa ăn vừa nghe chương trình của anh Nguyễn Long đó. Lúc mà chị Thiên Thư đọc thư của Hoa Tím, mami của Hoa Tím khóc đó. Mẹ của Hoa Tím xúc động lắm. She nói cảm ơn anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư qua đài mà Hoa Tím có dịp tặng cho mẹ món quà rất có ý nghĩa và she rất thích. Hôm nay, Thúy Vi yêu cầu một liên khúc gồm hai bài được không anh Long? Đó là bài Mắt Thu và Tuổi Xa Người. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Cảm ơn chị Thiên Thư nữa. Em tặng liên khúc này cho Hoa Tím và cho mẹ của Hoa Tím nữa. Chúc anh chị vui khỏe. Hẹn thứ sau. Em, Thúy Vi, Kimberly.
0: Cảm ơn Thúy Vi Kimberly rất nhiều. Và anh Nguyễn Long chỉ có một câu trả lời duy nhất trong lá thư này thôi. Đó là Thúy Vi Kimberly yêu cầu một liên khúc gồm hai bài được không anh Long? Câu trả lời là yes, dĩ nhiên là được. Mời Thúy Vi Kimberly cùng Hoa Tím và Mami của Hoa Tím nữa, và tất cả quý vị thính giả thân thương của tiết mục Hát Thay Lời, chúng ta cùng thưởng thức một liên khúc có tựa đề đó là bài Mắt Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, và một bài hát cũng rất là nổi tiếng có tựa đề là Tuổi Xa Người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Vụng. Hai bài hát này trình bày dưới dạng một liên khúc đến với quý vị qua đôi song ca Hương Giang và Trần Thái Hòa. Mời Hoa Tím, gia đình của

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai bài nhạc Mắt Thu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Tuổi Xa Người của Từ Công Phụng, qua phần trình bày song ca của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và Hương Giang, qua lá thư yêu cầu của Thúy Vi Kimberly. Và bài hát này cũng kết thúc tiết mục Hát Thay Lời, để chúng ta có thể sang một tiết mục khác là giới thiệu tác giả và tác phẩm. Trước khi sang tiết mục này, một lần nữa Nguyễn Long xin được cảm ơn anh Thanh Tròn The Killer, cảm ơn chị Phạm Thị Thương ở Preston, cảm ơn lá thư của anh Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong, và vừa rồi là lá thư của Thúy Vi Kimberly qua địa chỉ hộp thư email. Và rất mong quý vị thính giả tiếp tục ủng hộ cho tiết mục Hát Thay Lời. Và thưa quý vị, như đã giới thiệu từ đầu chương trình, tiết mục giới thiệu tác giả và tác phẩm hôm nay sẽ gửi đến quý vị một bài hát chọn lọc trong một đĩa CD rất mới do ca đoàn Hoan Ca ở Springvale thực hiện, của chị Dương Hòa và anh Bình Cadillac đã gửi tặng. Sẽ gửi đến cho quý vị ngày hôm nay một bài hát chọn lọc trong đĩa CD này. Nguyễn Long xin được cảm ơn nhạc ý của anh Bình rất nhiều. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay và bài hát này cũng xin thay cho lời chào tạm biệt, Nguyễn Long xin được cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình của đài, và kính chúc quý vị có một cuối tuần thật vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và bản nhạc mà hôm nay Nguyễn Long vừa nói để giới thiệu đến quý vị đó là nhạc phẩm Mẹ Hiền Yêu Dấu, nhạc Pháp lời Việt, và nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát rất dễ thương của ba cô Kim Hằng, Baby và Thương ở vùng Springvale trong cái CD mà anh Bình Cadillac đã gửi về cho chương trình. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

sống cuộc đời đáng sống. Sống một cuộc đời có ý nghĩa, đó không phải là sự tình cờ, đó không phải là hoàn cảnh, mà là sự lựa chọn. Khi thấy điều gì đẹp, hãy chia sẻ với bạn bè khắp nơi, để những điều đẹp đẽ này có thể đến mọi nơi trên thế giới.

0: Kính thưa quý vị thính giả, tiết mục Sống cuộc đời đáng sống hôm nay, Nguyễn Long và Thiên Thư xin mời quý vị chúng ta cùng chia sẻ những điều cần học hỏi cho cuộc sống.
1: Thứ nhất, sống trong hiện tại. Phật hỏi đệ tử:
0: cuộc sống người ta được bao nhiêu?
1: Các đệ tử thay nhau trả lời: 80 năm.
0: Sai.
1: 70 năm.
0: Còn sai.
1: Vậy 60 năm.
0: Vẫn sai.
1: Vậy người ta sống bao lâu ạ?
0: Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở mà thôi. Đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại. Thứ hai, sau khi chết, người ta đi về đâu?
1: Một hoàng đế đang học thiền với một thiền sư hỏi:
0: bạch thầy, sau khi chết, người ta đi về đâu?
1: Tôi không biết.
0: Tại sao thầy không biết?
1: Vì tôi chưa có chết mà. Khi sống, con người nên thưởng thức những vẻ đẹp và bí ẩn của cuộc sống theo cái nhiều người sống. Không cần quan tâm đến thế giới sau khi chết. Hãy sống trọn hôm nay. Đừng lo ngày mai, vì chuyện ngày mai thì mai mới xảy ra. Câu chuyện thứ ba, định mệnh nằm trong bàn tay. Thời xưa, có một vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với quân sĩ:
0: bây giờ ta sẽ lấy đồng xu để xin keo. Nếu là sắt, quân ta sẽ đánh thắng. Còn nếu là ngựa, thì quân ta sẽ thất bại. Chúng ta hãy phó mặc mạng sống cho định mệnh.
1: Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống đất.
0: Sắp rồi, chúng ta sẽ thắng. Hãy xông lên mà đánh nát tan quân thù.
1: Ba quân gieo hò phấn khởi. Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo kia bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:
0: thưa tướng quân, đúng là không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.
1: Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xòe bàn tay đưa đồng tiền ra, cả hai mặt đồng xu đều là mặt sắt.
0: Thiên đàng rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị dành riêng cho ai. Sự giúp đỡ duy nhất mà bạn có được, đó chính là bản thân của bạn. Thứ tư, con sóng nhận thức. Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình.
1: Bực ghê đi, sóng kia lớn quá, sao ta lại bé tí. Chúng mạnh mẽ xít bao, mà sao ta lại yếu đuối thế này?
0: Con sóng to cười đáp: đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực đến thế.
1: Tôi không là sóng, thế là gì?
0: Sóng chính là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa đâu.
1: À, bây giờ thì tôi mới hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một, có phải không nào?
0: Con người cho rằng ngã là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.
1: câu chuyện Thiên đường và địa ngục. Một vị tướng quân đến gặp thiền sư hỏi:
0: Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không? Thế ngài là ai vậy? Tôi là tướng quân.
1: Bất ngờ, thiền sư cười lớn.
0: Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy? Trông ông giống anh hàng thịt quá.
1: Tướng quân nổi giận, rút gươm ra.
0: Ta sẽ băm sát nhà ngươi ra.
1: Thiền sư vẫn điềm tĩnh.
0: Này là mở cửa địa ngục đó. Dạ, xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi. Này là mở cửa thiên đường đó.
1: Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết, mà nó ở đây và bây giờ. Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường, địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.
0: Câu chuyện thứ 6, thiên đàng, địa ngục đều do tâm tạo. Có một bà lão biệt danh Mụ Già Hay Khóc. Trời mưa, mụ cũng khóc. Trời không mưa, mụ cũng khóc. Có người liền hỏi bà: Bà lão ơi, sao bà lại khóc vậy?
2: Tôi có hai đứa con gái. Cô chị thì bán giày vải, cô em thì bán dù. Khi trời nắng thì lão nghĩ tới con em bán dù không được, mà khi trời mưa lão lại lo cho con chị. Mưa gió không có khách nào chịu mua giày cả.
0: Bà lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, còn khi trời mưa thì đứa nhỏ bán dù rất là chạy đó.
2: Ồ nhỉ, ông có lý đấy.
0: Thế là từ đó Mụ Già Hay Khóc thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay. Thế là từ đó trở thành Mụ Già Hay Cười. Một điều lợi hay bất lợi sẽ tùy thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn.
1: Câu chuyện Phật tại gia. Một người định tâm đi tìm Bồ Tát. Trên đường đi, anh gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi:
0: Cậu đi đâu đấy? Tôi đi cầu Bồ Tát. Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không? Dạ, tìm Phật ở đâu bây giờ? Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, chính là Phật đó.
1: Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá, vội khoác mền lên người, xỏ dép trái. Bà chạy ao ra mở cửa, và khi cậu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng. Người ta tìm chân lý, nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được.

0: câu chuyện Càng Vội Càng Chậm. Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
1: Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
2: Có lẽ 10 năm.
1: Thưa thầy, cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông nữa. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì phải mất bao lâu?
0: Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
2: Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
0: Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
1: Thưa thầy, lúc trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
2: Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm.
0: Những người mà quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công. Câu chuyện Đèn Đã Tắt. Một anh mù đến từ dã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:
1: Tôi đâu cần cây đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác nhau đâu.
0: Tôi biết, nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh đó.
1: Ồ, vậy thì được.
0: Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Tức mình, anh ta quát:
1: Bộ không thấy đèn hả?
0: Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.
3: Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người, có thể giống anh mù này. Đèn đã tắt từ lâu, tuy nhiên anh ta không biết điều đó.
4: Câu chuyện Bình Thường Tâm.
0: Bạch thầy, sống theo đạo một cách siêng năng là thế nào ạ?
4: Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ.
0: Đó là những điều mà mọi người thường làm cơ mà.
4: Không không, hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn, mọi người đầy những suy tư, và khi ngủ lại đầy những lo toan.
0: Có bao nhiêu người mà mỗi sáng thức dậy mà đầu óc không bận bịu những chuyện quá khứ. Con người phải dứt bỏ những điều nguy đã gây ra bão tố trong nội tâm và sống theo bản chất nguyên thủy của họ, vì đạo nằm ngay trong đời sống hàng ngày. Câu chuyện Thiền Trong Chén Trà. Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư để tìm hiểu thiền. Vị thiền sư mời ông uống trà, nhưng khi rót đầy chén mà cứ thế rót thêm. Vị giáo sư mới bảo:
1: Kìa thầy, chung trà đầy chan rồi, xin đừng rót nữa.
0: Thiền sư cười đáp:
2: Nhưng chung trà này ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên ông không cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được.
3: Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa ra cái hiểu biết của mình vào, cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của chính mình mà không học thêm được gì cả.
0: Câu chuyện Con Quỷ Bên Trong. Nhà sư nọ, mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư tổ:
1: Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào
4: thì nó cũng không đi.
2: Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu, xem nó từ đâu đến nha.
0: Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông về vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện chảy đi. Ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng của mình.
4: Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân của mình mà ra.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là tiết mục Sống Cuộc Đời Đáng Sống. Chúng ta còn được vài phút cuối của chương trình, mời quý vị nghe một vài bài nhạc sau đây.

Tuấn Minh thân mến chào tất cả quý vị. Để đánh dấu 50 năm người Việt ly hương rời xa quê hương của chúng ta, Tuấn Minh xin được giới thiệu nhạc phẩm 50 năm tình vẫn không phai của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, là nỗi lòng và tâm tư của tất cả những người Việt khắp nơi trên thế giới, và cũng là nỗi lòng và những ước mơ lúc nào cũng mong một ngày về quê hương trong tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin quý vị cùng nghe.

They were racing. Freedom! He was chasing.

حلوة كل حلوة كل